0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
1: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
2: Radio Republic of